Panjenengan wis nang ngene iki Jawa Timuran Banten Lampung nggih menika Austri Huning tapi Persireo nggih mugi-mugi panjenengan saged damel jaminan saya panjenengan sedaya nggih sing kendalu wonten Pak Bambang Joko nggih ten Kampung Baru wonten Pak Nyoto ten Cak Ketua Sito lan semono ten Kampung Baru nggih sugeng dalu wonten Pak Sutomo nggih ten Labuhan Ratu nggih sugeng dalu wonten Pak Parman Kemiling nggih wonten Pak Suroso ten Cak Wahyu wonten Kemiling nggih monggo dipunwidhangetaken ratau mulih Mbah Rin Pak Paimin yo Pak Paimin